Skopje. 89.1 Life Radio.

0: 89.1
1: Live Radio.

0: Слушай лайф.
1: Сундесет и девет за прика еден FM.
2: Ова е Лайф Радио.

Вие ја следите програмата на Трговското радиодифузно друштво Лайф Радио Дојел Скопје. Лайф Радио ја емитува својата програма во Скопје и Скопскиот регион на фреквенција 89,1 МГц FM стерео. Лоцирани сме на адреса Булевар Партизански одреди број 70/21 во Скопје. Одговорно лице управител на Трговското радиодифузно друштво Лайф Радио Дојел Скопје е Афердита Фетау. Одговорен уредник е Афердита Фетау и музички уредник е Дејан Димитровски. Можете да не контактирате на телефонскиот број 02-3246-891 или на веб www.life.com.mk. Надлежно регулаторно тело е Агенцијата за аудио и аудиовизуелни и медиумски услуги. Live.

0: Точно е 7 часот. Спонзорирано од Анхоч.
1: Аха. Дечко, имате ли лаптопи, таблети и десктопи?
2: Да.
1: Пошто се клане со еден другар,

0: прегледи, хематолошки анализи, лекување, операции со инхалациона анестезија за безбедност на вашето милениче, чистење забен каменец, апликација на лекови и помагала против паразити, редовна вакцинација, смрзнуваме и чуваме семена течност за вашите миленици, вештачко оплодување, инсеминација, продаваме вообичаена и избалансирана храна по потреба. Салонски услуги за убавина, груминг, маникир, телефон 076-433-866 и 070-217-990. Ултравет само за вас. Ве очекувам.
1: Замислете, планинарење, спортување, активности без болки во зглобовите и колената, каде слободно функционирате и уживате во секој миг на вашиот авантуристички дух. Француската формула на специфичниот колаген Матрикс, кој содржи тип 2, е дизајнирана да го негува здравјето и го поддржува организмот, креирајќи флексибилност и енергија. Едноставно, спа третман за вашиот скелет. Арбореал колаген, сложена формула, едноставно решение.

0: 24-часовен видеомонитор и надзор на вашите објекти. Нудиме и трансфер на пари и други вредностни пратки. Професионалност, безбедност и максимален квалитет. 14 години бред. МДНО обезбедување. Чувство на безбедност.
1: Уписите се во ТЕК. Избери светски признаена диплома. Избери знаење. Избери успех. Избери го лидерот во високото образование. Избери Универзитет Скопје. utms.edu.mk.
2: Здраво есен! Есента започнува со најголемиот избор на техника во сите, но 48 рати без камата. Не пропуштајте! 48 рати без камата на се и на цените со попуст. Се на едно место. Се на 48 рати без камата. Кажи му чао на летото и здраво на есента во сите салони на Сетек, само од 21. до 30. септември. Сега е лесно, аплицирај само со лична карта. Се има во Сетек. 89.1 Live Radio. Let's get back to the hits.
3: Ова е Лайф Радио.

0: подготвени за игра? Твојата следна позиција може би веќе е отворена. Теренот е спремен. Ако си за динамика, добра организација и вистинска тимска игра, приклучи се на тим во кој се ценат добрата игра, ферплеот и желбата за напредок. Покажи што знаеш. Играј тимски. Напредувај. Влези во игра со Team Lidl. Аплицирај на jobs.lidl.mk.
1: There was once a famous philosopher who said, "Your life is what you make of it." But this is my life, my story. 89.1 Life Radio. Life Radio.

is live. Live. This is live.

0: Bonjour Skopje! Овој септември Kiabi доаѓа во Eastgate Mall. Француска мода за целото семејство. Со стил, квалитет и пристапни цени. Сето тоа и уште многу изненадувања.
1: Пазл Ултра Америка повеќе од 20 години ги применува инвитро процедурите во лекување на стерилитет. Сите светски докажани методи, како и безхормоналната процедура на повеќе клетки, успешно се аплицираат кај нас. Единствени во Македонија, вршиме предимплантациона анализа на ембриони, добиени во инвитро постапка, за исклучување на хромозомски и генетски аномалии и раѓање на здраво бебе. Правиме проценка на матката со хистероскопија. Имаме и матична гинеколошка служба. Телефони 02-306-7447 и 02-306-7448. Адреса Булевар Илинден, број 97. Ултра Медика.

0: Сакаш да започнеш со тренинзи, но не знаеш од каде? Во Athletic Fitness добиваш гратис персонален тренинг со сертифициран тренер. Пријави се на athletic.mk. Започнете правилно, започнете со професионалец.
1: Ајде Македонио, да купуваме онлайн. Превземи апликацијата денес и доби 10% попуст на твојата прва нарачка. Нови трендови во секој време на секаде. Од 23 август од 8 часот и 30 минути до 23 септември до 8 часот и 30 минути. LC Вајкики.
2: Омилените кученца во нова филмска авантура. Патролни шепи. Динофилм. Од 6 август во Синеплекс.
3: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство секој штеди на свој начин. Некој сака тишина. Некој ред. Некој се подпира на технологијата. Некој верува во планот. Различни навики, различни причини. Но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
4: Фантастични добивки со вкупен месечен фонд од неверојатни 1 милион евра. Повеќе джекпоти, повеќе возбуда и уште повеќе забава. Само на Влада. Играј за забава. Играј одговорно. Игрите на среќа не се наменети за лица под 18 години.
5: Подготвени повторно да го откриете сјајот на младоста, ви го представуваме колагенот на Арбореал, тајнат на вашата убавина. Замислете, цврста и сјајна кожа, намалување на брчките, блескав тен, цврсти ногти и здрава коса. Француската напредна технологија и формула е дизајнирана да го надополни најважниот протеин во телото колагенот, да ги врати вашата младост, здравје и убавина. Едноставно, спад ретпан за вашето тело. Арбореал колаген. Сложена формула, едноставно решение.
6: Бонжур Скопје! Овој септември Кијаби доаѓа во Eastgate Mall. Француска мода за целото семејство. Со стил, квалитет и пристапни цени. Сето тоа и уште многу изненадување.
7: Конечното е време за рок-н-рол и хард-рок во Скопје. Deep Purple на Бис за последен пат во Скопје. 11 октомври, Т-Арена Скопје, 20 часов. Скопје ќе има шанса за последен пат во живо да ги слушне Hash, Highway Star, Smoke on the Water, Lazy, Black Knight, како и некои композиции кои Deep Purple долги години не ги свират во живо. Проштален концерт на големите Deep Purple пред македонската и регионалната публика. Преостанатите влезници се во продажба онлайн на avalonbooking.mk и продажната мрежа на karti.com.mk низ Македонија. Се гледаме со легендите за последен пат на 11 октомври. Avalon International Booking.

0: Samo во сетек, само од 18 до 24 септември. Јо, сетек има се, бро.
1: Сетек, број 1 за техника и авторизиран партнер за Apple во Македонија.
2: 89.1 Life Radio. My life, my story.

0: Технологијата не движи напред. Она што вистински вреди, не поврзува. Твој А1.
1: Направи мудар потег. Избери ја Комерцијална банка и биди дел од современото банкарство. Твојата банка е целосно онлайн. Сметка, картичка, кредит, се ти е на еден допир. Користи го најсовременото електронско банкарство каде и да си и плаќај како светот со Apple Pay, Google Pay или Garmin Pay. Избери пакет услуги за да добиеш повеќе за помалку. Собирај бонус поени, плаќај на рати без камата и очекувај уште многу други придобивки. Дознај повеќе на kb.mh. Комерцијална банка. Полесно е заедно.
2: Сакаш да започнеш со тренинзи, но не знаеш од каде? Во Athletic Fitness добиваш гратис персонален тренинг со сертифициран тренер. Пријави се на athletic.mk. Започнете правилно, започнете со професионалец.
3: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука

0: Време е за новиот SUV SVM GL3M од 17.900 евра.
1: Спонзорирано од Аутотрек.

Време е за италијански дизајн и просторен интеријер. Време е за новиот SUV SVM Geo3F од 17.900 евра. Со 7 седишта е идеален за деловни и семејни патувања. Комфор, безбедност и секогаш поврзан со Apple CarPlay и Android Auto. Закажете тест возење на 02-309-5535 или посетете на улица Скупи 37 во Скопје. Добре дојдовте во Auto Trade.

0: Toshiba сте от компютъри.
1: Енергията вреди. Затоа во едно необично соседство секој штеди на свој начин. Некој сака тишина, некој ред, некој се попира на технологија.

0: Psihologijata. Nekoj verba vo planot. Različni navike, različni pričini. Но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
1: Фантастични добивки со вкупен месечен фонд од неверојатни 1 милион евра. Повеќе джекпоти, повеќе возбуда и уште повеќе забава. Само на Влада. Играј за забава. Играј одговорно. Игрите на среќа не се наменети за лица под 18 години.
2: Ултравет, модерна и комплетна ветеринарна клиника. Прегледи, хематолошки анализи, лекување, операции со инхалациона анестезија за безбедност на вашето милениче, чистење забен каменец, апликација на лекови и помагала против паразити, редовна вакцинација. Смрднуваме и чуваме семе на течност за вашите миленици, вештачко оплодување, инсеминација. Продаваме во обичаена и избалансирана храна по потреба. Салонски услуги за убавина, груминг, маникир, телефон 076-433-866 и 070-217-990. Ултравет само за вас. Ве очекувам.

0: Како и 24 часа, мониторинг услуги со најсовремени аларми системи од израелско потекло. Нудиме и 24 часовен видео мониторинг надзор на вашите објекти. Нудиме и транспорт на пари и други вредностни пратки. Професионалност, безбедност и максимален квалитет. 14 години бред. МДН обезбедување. Чувство на безбедност.
1: Здраво, Есен! Есента започнува со најголемиот избор на техника во Сетек, но 48 рати без камата. Не пропуштајте! 48 рати без камата на се и на цените со попуст. Се на едно место. Се на 48 рати без камата. Кажи му чао на летото и здраво на Есента во сите салони на Сетек. Само од 21 до 30 септември. Сега е лесно. Аплицирај само со лична карта. Се има во Сетек.

0: Ајде Македонио, да купуваме онлайн. Превземи апликацијата денес и доби 10% попус на твојата прва нарачка. Нови трендови во секое време на секаде. Од 23 август од 8 часот и 30 минути до 23 септември до 8 часот и 30 минути. LC Waikiki.
1: Славиме 7 години А1 и 7 месеци ти подаруваме Netflix, HBO Max, Sky Showtime и Filmbox Plus 3. Само со А1 комбо сега ги добиваш сите стриминг услуги заедно.
2: Твој А1.
3: Пристигна новата есенска колекција на обувките од трговската марка Mudstar. Сега знаете каде да ги купите вашите нови обувки. Mudstar. Доследни на квалитетот. Посетете не на mudstar.mk.
4: Видеолотарија Казино Савстрија создава безбедни и современи зони за спорт, каде децата и младите можат да спортуваат, да се дружат, да градат тимски дух и да учат вистински животни вредности. Со донација од над милион евра, Видеолотарија реконструираше 24 игралишта низ Македонија, мултифункционални и детски инклузивни. Играј со најдобрите. Видеолотарија Казино Савстрија.
5: Бонжур Скопје! Овој септември Кијаби доаѓа во Eastgate Mall. Француска мода за целото семејство. Со стил, квалитет и пристап и цени. Сито тоа и уште е многу изненадувања.
6: Денес имавте интервју. Кандидатот дојде и ви кажа дека е многу мотивиран додека зеваше. Може така или може како што треба. Системот за микротаргетирање на Titan Crest група стига само до вистинските професионалци, тие што воопшто не гледаат огласи. Titan Crest група, tcg.mk.
7: Конечно дојде време за рок'н'рол и хард-рок во Скопје. Deep Purple на Виз за последен пат во Скопје. 11. октомври, Т Арена Скопје, 20 часа. Скопје ке има шанса за последен пат во живо да ги слушне Хаш, Highway Star, Smoke on the Water, Lazy, Black Knight, како и некои композиции кои Deep Purple долги години не ги свират во живо. Проштален концерт на големите Deep Purple пред македонската и регионалната публика. Преостанати

0: од котвери за игра? Твојата следна позиција може би веќе е отворена. Теренот е спремен. Ако си за динамика, добра организација и вистинска тимска игра, приклучи се на тим во кој се ценат добрата игра, ферплеот и желбата за напредок. Покажи што знаеш. Играј тимски. Напредувај. Влези во игра со Team Lidl. Аплицирај на jobs.lidl.mk.
1: If you were in the center of the city, I don't care, but if you want to listen to music, it is live.

0: Точно е 10 часот. Спонзорирано од Анхоч.
1: Дечко, имате ли лаптопи, таблети и десктопи?
2: Да.
1: Пошто се кладе в сојел со еден другар, опа, вика сте имали кейбинг, аудио, монитори и такви работи. Кю ти жити се, деде му кажи, само да добија мопката, па ке те частам тебе еден хард диск и 5-6 флопија. И баба ти знае, дека у Ахоч има све од компјутери.
3: Децени залудно поминати во трчање. После јадници неуспешни обиди. Којотот правдата ја бара во судница. Којотот против системот. Од 3 септември во Синеплекс.
4: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Shop & Snack на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
5: Фантастични добивки со вкупен месечен фонд од неверојатни 1 милион евра. Повеќе джекпоти, повеќе возбуда и уште повеќе забава. Само на Влада. Играј за забава. Играј одговорно. Игрите на среќа не се наменети за лица под 18 години.
6: Замислете, планинарење, спортување, активности без болки во зглобовите и колената, каде слободно функционирате и уживате во секој миг на вашиот авантуристички дух. Француската формула на специфичниот колаген Матрикс, кој содржи тип 2, е дизајнирана да го негува здравјето и го поддржува организмот, креирајќи флексибилност и енергија. Едноставно, спа третман за вашиот скелет. Арбореал колаген. Сложена формула, едноставно решение.
7: Уписите се во ТЕК. Избери светски признаена диплома. Избери знаење. Избери успех. Избери го лидерот во високото образование. Избери Универзитет Скопје. utms.edu.mk.

0: Само во Сетек. Само од 18 до 24 септември. Јо, Сетек има се. Бро.
1: Сетек, број 1 за техника и авторизиран партнер за Apple во Македонија. 89.1 Live Radio.

ПЗО Ултра Медика повеќе од 20 години ги применува инвитро процедурите во лекување на стерилитет. Сите светски докажани методи, како и безхормоналната процедура на повеќе клетки, успешно се аплицира кај нас. Единствени во Македонија, вршиме предимплантациона анализа на ембриони, добиени во инвитро постапка, за исклучување на хромозомски и генетски аномалии и раѓање на здраво бебе. Правиме проценка на матката со хистероскопија. Имаме и матична гинеколошка служба. Телефони 02 306 7447 и 02 306 7448. Адреса Булевар Илинден, број 97. Ултра Медика.

0: Технологијата не движи напред. Она што вистински вреди, не поврзува. Твој А1.
1: Барате решение како долготрено да се ослободите од несаканите влакна? Најдобриот и најефикасен апарат за ласерска епилација е во ординација Доктор Анчевски. Третманот е супер брз, ефикасно ги одстранува влакната од сите регии на тело и безбеден да се прави во сите сезони. Овозможете си кристално мазна кожа без несаканите влакна. Јавете се и закажете термин 02-321-6608. Видеолотарија Казино Савстрија создава безбедни и современи зони за спорт, каде детата и младите може да спортуваат, да се дружат, да градат тимски дух и да учат вистински животни вредности. Со донација од над милион евра, Видеолотарија реконструираше 24 игралишта низ Македонија, мултифункционални и детски инклузивни. Играј со најдобрите. Видеолотарија Казино Савстрија.

This is Live. www.live.com.mk Live Radio 89.1.

Новите модели на Honda моторите сега достапни со нови бои. Honda XADV, Forza 750, NC 750X. Модели за 2027 година, сега достапни за преднарачка само во AutoTrade. Направи преднарачка на твојот нов Honda мотор само до 30 септември и одбери една од новите бои. Посети го нашиот салон на улица Скуби број 37. AutoTrade. 89.1 Live Radio.

0: Точно е 11 часот. Спонзорирано од Анхоч.
1: Дечко, имате ли лаптопи, таблети и десктопи?
2: Да, да, да.
1: Пошто се клав, сојел сојде другар, опа вика сте имале кибик, аудио, монитори,

0: само со А1 комбо. Одбери Samsung Galaxy S26 за само 999 денари месечно и добий супер подарок. Уште еден смартфон Samsung Galaxy A57.
1: Твој А1.
2: Пристигна новата есенска колекција на обувките од трговската марка Madstar. Сега знаете каде да ги купите вашите нови обувки. Madstar. Последни на квалитетот. Посетете не на madstar.mk.
3: Омилените кученца во нова филмска авантура. Патролни шепи. Динофилм. Од 6 август во Синеплекс.
4: Иако летото ни подарува прекрасен бронзен ден, сонцето често ја остава кожата дехидрирана, осетлива и уморна. Како да ја вратиме свежот и блескав изглед? Во Одинација Доктор Анчевски. Направете Clear Lift или NIR ласерски третман во комбинација со соодветно одбран мезотераписки коктел за ревитализирана, свежа и негувана кожа. И најдобро од се, овие третмани сега се со 20% попуст. Не дозволувајте летото да остави траги на вашата кожа. Закажете го вашиот термин на 02-321-6608. Ординација Доктор Анчевски. Сигурен избор за здрава и негувана кожа.
5: Конечно дојде време за рок-н-рол и хард-рок во Скопје. Deep Purple на Бис за последен пат во Скопје. 11. октомври, Т Арена Скопје, 20 часов. Скопје ке има шанса за последен пат во живо да ги слушне Хаш, Highway Star, Smoke on the Water, Lazy, Black Knight, како и некои композиции кои Deep Purple долги години не ги свират во живо. Проштален концерт на големите Deep Purple пред македонската и регионалната публика. Преостанатите влезници се во продажба онлайн на avalonbooking.mk и продажната мрежа на karti.com.mk низ Македонија. Се гледаме со легендите за последен пат на 11 октомври. Avalon International Booking.
6: My future is in TV, but my life is 89.1 Life Radio.

0: Подготвени за игра? Твојата следна позиција може би веќе е отворена. Теренот е спремен. Ако си за динамика, добра организација и вистинска тимска игра, приклучи се на тим во кој се ценат добрата игра, ферплеот и желбата за напредок. Покажи што знаеш. Играј тимски. Напредувај. Влези во игра со Team Lidl. Аплицирај на jobs.lidl.mk.
1: Live Radio 89.1.

0: сягає 10 за 12.
1: It is time to choose life. We play to you, Blondie.

0: Точно е 12 часот. Спонзорирано од Анхоч.
1: Дечко, имате ли лаптопи, таблети и десктопи?
2: Да, да, да.
1: Пошто се кладе в својо со еден другар, опа, вика, сте имали

0: Сакаш да започнеш со тренинги, но не знаеш од каде? Во Athletic Fitness добиваш гратис персонален тренинг со сертифициран тренер. Пријави се на athletic.mk. Започнете правилно, започнете со професионалец.
1: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Shop & Snack на МакПетрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. МакПетрол. Има каде.
2: Ултравет, модерна и комплетна ветеринарна клиника. Прегледи, хематолошки анализи, лекување, операции со инхалациона анестезија за безбедност на вашето милениче, чистење забен каменец, апликација на лекови и помагала против паразити, редовна вакцинација. Смрзнуваме и чуваме семена течност за вашите миленици, вештачко оплодување, инсеминација. Продаваме во обичаена и избалансирана храна по потреба. Салонски услуги за убавина, груминг, маникир, телефон 076-433-866 и 070-217-990. Ултравет само за вас. Ве очекуваме.

0: studija.
1: Dentalika, jedna ordinacija, 1000 nasmevki. Zakaži pregled na 070-930-085. Dentalika.
2: Upisite se v Otek. Izberi svetski priznajena diploma. Izberi znanje. Izberi uspeh. Izberi go liderot vo visokoto obrazovanje. Izberi Univerzitet Skopje. utms.edu.mk.
3: МДН обезбедување винуди физичко и патрално обезбедување, како 24 часа мониторинг услуги со најсовремени аларми системи од израелско потекло. Нудиме и 24 часовен видео мониторинг надзор на вашите објекти. Нудиме и транспорт на пари и други вредностни пратки. Професионалност, безбедност и максимален квалитет. 14 години бренд. МДН обезбедување. Чувство на безбедност.
4: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина, некој ред, некој се потпира на технологијата, некој верува во планот. Различни навики, различни причини, но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
5: Здраво, Есен! Есента започнува со најголемиот избор на техника во сете на 48 рати без камата. Не пропуштајте! 48 рати без камата на се и на цените со попуст. Се на едно место. Се на 48 рати без камата. Кажи му чао на летото и здраво на есента во сите салони на сете. Само од 21 до 30 септември. Сега е лесно. Аплицирај само со лична карта. Се има во сетек.

0: Filmbox Plus 3. Само со А1 комбо. Сега ги добиваш сите стриминг услуги заедно.
1: Твој А1.
2: Подготвени повторно да го откриете сјајот на младоста. Ви го представуваме колагенот на Арбореал, тајната на вашата убавина. Замислете, цврста и сјајна кожа, намалување на брчките, блескав тен, цврсти ногти и здрава коса. Француската напредна технологија и формула е дизајнирана да го надополни најважниот протеин во телото колагенот, да ги врати вашата младост, здравје и убавина. Едноставно, спа третман за вашето тело. Арбореал колаген. Сложена формула, едноставно решение.
3: Се за вашата кожа на едно место. Прегледи и врвна диагностика за сите состојби и проблеми на кожата. Дермоскопски прегледи на бимки, папиломи, кератози и брадавици. Сривно безбедно отстранување со ласер, радиобранова технологија и микрохирургија. Најсовремен пристап во лекувањето на акни и лузниот акни, атопски дерматит, црвенило на лице, екземи, хемангиоми, HPV инфекции и многу други кожни состојби. Ординација доктор Анчевски. Вашата кожа во сигурни раце.

0: Време е за новиот SUV SVM GO3F од 17.900 евра.
1: Спонзорирано од Autotrade.

Својата нова Honda ZR-V те очекува во Honda Autotrade. Со моќниот 2.0 мотор и фул хибрид погон и 184 конски сили е совршен спој на динамика, комфор и елеганција, поддржана од напредната Honda технологија. Сега со промотивна цена од 40.000 евра. Достапна само во Autotrade на улица Скупи, број 37. This is live.

0: Точно е 13 часот. Спонзорирано од Анхоч.
1: Дечко, имате ли лаптопи, таблети и десктопи?
2: Да.
1: Пошто се кладе в своја соеден другар, опа, вика

0: Децении залудно поминати во трчање. После илјадници неуспешни обиди. Којотот правдата ја бара во судница. Којотот против системот. Од 3 септември во Синеплекс.
1: Што ако ја пополним отворената работна позиција за 4 до 14 дена наместо месеци? Системот за микротаргетирање на Titan Crest група стига само до вистинските професионалци и ги намалува трошоците до 70%. Ние не чекаме кандидати, ние пополнуваме позиции. 079-374-308 tcg.mk
2: Live Radio. My life. My story.

Кога животот станува комплициран, M-Cash. Земи кредит до 30 октомври и учествувај во наградната игра. M-Cash. Аплицирај на 02 51 15 000 mcash.mk или во подружниците на M-Cash.

0: пристигна новата есенска колекција на обувките од трговската марка Mudstar. Сега знаете каде да ги купите вашите нови обувки. Mudstar. Доследни на квалитетот. Посетете не на mudstar.mk.
1: Конечно дојде време за рок-н-рол и хард-рок во Скопје. Deep Purple на Бис за последен пат во Скопје. 11. октомври, Те Арена Скопје, 20 часов. Скопје ке има шанс за последен пат во живо да ги слушне Hush, Highway Star, Smoke on the Water, Lazy, Black Knight, како и некои композиции кои Deep Purple долги години не ги свират во живо. Проштален концерт на големите Deep Purple пред македонската и регионалната публика. Преостанатите влезници се во продажба онлайн на avalonbooking.mk и продажната мрежа на karti.com.mk низ Македонија. Се гледаме с легендите за последен пат на 11. октомври. Avalon International Booking.

подготвени за игра? Твојата следна позиција може би веќе е отворена. Теренот е спремен. Ако си за динамика, добра организација и вистинска тимска игра, приклучи се на тим во кој се ценат добрата игра, ферплеот и желбата за напредок. Покажи

0: Точно е 14 часот. Спонзорирано од Анхоч.
1: Дечко, имате ли лаптопи, таблети и десктопи?
2: Да.
1: Пошто се кладе в сојде другар,

0: stomatologija.
1: Dentalika, jedna ordinacija, 1000 nasmevki. Zakaži pregled na 070-930-085. Dentalika.
2: Zamislite, planinarenje, sportovanje, aktivnosti bez bolki во зглобовите и коренata, каде слободно функционирате и уживате во секој миг на вашиот авантуристички дух. Француската формула на специфичниот колаген Матрикс, кој содржи тип 2, е дизајнирана да го негува здравјето и го поддржува организмот, креирајќи флексибилност и енергија. Едноставно, спа третман за вашиот скелет. Арбореал колаген. Сложена формула, едноставно решение.
3: Уписите се во ТЕК. Избери светски признаена диплома. Избери знаење. Избери успех. Избери го лидерот во високото образование. Избери Универзитет Скопје. UTMS.edu.mk.

0: само во Сетек. Само од 18 до 24 септември. Јо, Сетек има се, се, се, бро.
1: Сетек, број 1 за техника и авторизиран партнер за Apple во Македонија.

www.life.com.mk. Life Radio 89.1.

Слукате и воспаление го нападјаат вашето грло. Смирете ја бурата. Оралсепт, спреј за уста, ефикасно ги ублажува симптомите на болка и воспаление во грлото и устата. Оралсепт, смирете ја бурата во грлото. Реплик, за мое добро. Пред потреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.

мезотераписки коктел за ревитализирана, свежа и негувана кожа. И најдобро се, овие третмани сега се со 20% попуст. Не дозволувајте летото да остави траги на вашата кожа. Закажете го вашиот термин на 02-321-6608. Ординација Доктор Анчевски. Сигурен избор за здрава и негувана кожа.

Live. 89.1. Live. Live Radio.

Новите модели на Honda моторите сега достапни со нови бои. Honda XADV, Forza 750, NC 750X. Модели за 2027 година сега достапни.

За преднарачка само во Аутотрейд. Направи преднарачка на твојот нов Honda мотор само до 30 септември и одбери една од новите бои. Посети го нашиот салон на улица Скупи број 37. Аутотрейд.

0: Точно е 15 часот. Спонзорирано од Анхоч.
1: Дечко, имате ли лаптопи, таблети и десктопи?
2: Да.
1: Пошто се кладе в сојде другар, опа,

0: Bonjour Skopje! Ово септември ки ја би доаѓа во East Gate Mall. Француска мода за целото семејство. Со стил, квалитет и пристапни цени. Сето тоа и уште многу изненадувања.
1: Направи мудар потег. Избери ја комерцијална банка и биди дел од современото банкарство. Твојата банка е целосно онлайн. Сметка, картичка, кредит, се ти е на еден допир. Користи го најсовременото електронско банкарство, каде и да си. И платјај како светот, со Apple Pay, Google Pay или Garmin Pay. Избери пакет услуги за да добиеш повеќе за помалку. Собирај бонус поени, плаќај на рати без камата и очекувај уште многу други придобивки. Дознај повеќе на kb.mk. Комерцијална банка. Полесно е заедно.
2: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопен Снек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
3: Фантастични добивки со вкупен месечен фонд од неверојатни 1 милион евра. Повеќе джекпоти, повеќе возбуда и уште повеќе забава. Само на Влата. Играј за забава. Играј одговорно. Игрите на среќа не се наменети за лица под 18 години.
4: Ајде Македонио, да купуваме онлайн. Превземи апликацијата денес и доби 10% попуст на твојата прва нарачка. Нови трендови во секое време на секаде. Од 23 август од 8 часот и 30 минути до 23 септември до 8 часот и 30 минути. LC Waikiki.
5: Денес имавте интервју. Кандидатот дојде и ви кажа дека е многу мотивиран додека зеваше. Може така или може како што треба. Системот за микротаргетирање на Titan Crest група стига само до вистинските професионалци, тие што воопшто не гледаат оглас. Titan Crest група, tcg.mk.
6: Live Radio 89.1.

0: животот станува комплициран, M-Cash. Земи кредит до 30 октомври и учествувај во наградната игра. M-Cash. Аплицирај на 02-51-15-000, mcash.mk или во подружниците на M-Cash.
1: 89.1 Life Radio. Life Radio. This is Live Radio.

0: необходими и транспорт на пари и други вредностни пратки. Професионалност, безбедност и максимален квалитет. 14 години бред. МДН обезбедување. Чувство на безбедност.
1: Конечно дојде време за рок-н-рол и хард-рок во Скопје. Deep Purple на Бирс за последен пат во Скопје. 11. октомври, Т Арена Скопје, 20 часов. Скопје ќе има шанса за последен пат во живо да ги слушне Хаш, Highway Star, Smoke on the Water, Lazy, Black Knight, како и некои композиции кои Deep Purple долги години не ги свират во живо. Проштален концерт на големите Deep Purple пред македонската и регионалната публика. Преостанатите влезници се во продажба онлайн на avalonbooking.mh и продажната мрежа на karti.com.mh низ Македонија. Се гледаме со легендите за последен пат на 11 октомври. Avalon International Booking.
2: Не е 5.
3: Не е 5.
2: Ниту 10.
3: Ниту 10.
2: 15 години.
3: Не се ни 15, цели 20 години. Пак.
2: Компјутери.
3: Продажба на компјутерска галантерија.
2: А за тонери, квалитет и цена.
3: Кажуваат 20 години традиција.
2: Најдобар и најбрз сервис за компјутери.
3: Пак 20 години. Доверба.
2: Пак компјутери.
4: Видеолотарија Казино Австрија создава безбедни и современи зони за спорт, каде децата и младите можат да спортуваат, да се дружат, да градат тимски дух и да учат вистински животни вредности. Со донација од над милион евра, Видеолотарија реконструираше 24 игралишта низ Македонија, мултифункционални и детски инклузивни. Играј со најдобрите. Видеолотарија Казино Австрија.

подготвени за игра? Твојата следна позиција може би веќе е отворена. Теренот е спремен. Ако си за динамика, добра организација и вистинска тимска игра, приклучи се на тим во кој се ценат добрата игра, ферплеот и желбата за напредок. Покажи што знаеш. Играј тимски. Напредувај. Влези во игра со Team Lidl. Аплицирај на jobs.lidl.mk.

0: Сега е 10 за 4.
1: Live 89.1.
2: Ова е Live Radio.
3: Байла. Let me see you dance, babe.

www.life.com.mk. Life Radio 89.1.

0: Sakaš da započneš so treninzi, no ne znaješ od kade? Vo Athletic Fitness dobivaš gratis personalen trening so certificiran trener. Prijavi se na athletic.mk. Započnete pravilno, započnete so profesionalec.
1: Ајде Македонио, да купуваме онлайн. Превземи апликацијата денес и доби 10% попуст на твојата прва нарачка. Нови трендови во секое време на секаде, од 23 август, од 8 часот и 30 минути до 23 септември.

0: Kelsey Waikiki.
1: Napravi mudar potek, izberi komercijalna banka i biti del od suvremenoto bankarstva. Tvojata banka je celosno online. Svitka, kartička, kredit, sve ti je na jedan dopir. Koristi go najsuvremenoto elektronsko bankarstvo kada i da si. I plati kako svetor, so Apple Pay, Google Pay ili Garmin Pay. Izberi paket usluge za da dobiješ povete za pomalku. Sobiraj bonus poeni, plaćaj na radi bez kamada i očekuvaj ušte mnogo drugi pridobivki. Doznaj povete na kb.mg. Komercijalna banka. Polesno je zajedno.
2: Omiljeni tekućenca vo nova filmska avantura. Patrolni šepi. Dino film. Od 6. август во Cineplex.
3: Славиме 7 години А1 и 7 месеци ти подаруваме Netflix, HBO Max, Sky Showtime и Filmbox Plus 3. Само со А1 комбо сега ги добиваш сите стриминг услуги заедно.
4: Твой А1.
5: Бонжур, Скопје! Овој септември Кијаби доаѓа во Eastgate Mall. Француска мода за целото семејство. Со стил, квалитет и пристапни цени. Сито тоа и уште е многу изненадувања.
6: Твојата нова Honda CR-V те очекува во Honda Auto Trade. Со моќниот 2.0 мотор и фул хибрид погон и 184 конски сили. Е совршен спој на динамика, комфор и елеганција. Поддржана од напредната Honda технологија. Сега со промотивна цена од 40.000 евра. Достапна само во Auto Trade. На улица Скупи, број 37.
7: Ултравет, модерна и комплетна ветеринарна клиника. Прегледи, хематолошки анализи, лекување, операции со инхалациона анестезија за безбедност на вашето милениче, чистење забен каменец, апликација на лекови и помагала против паразити, редовна вакцинација. Смрзнуваме и чуваме семена течност за вашите миленици, вештачко оплодување, инсеминација. Продаваме во обичаена и избалансирана храна по потреба. Салонски услуги за убавина, груминг, маникир, телефон 076-433-866 и 070-217-990. Ултравет само за вас. Ве очекувам.
8: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина. Некој ред. Некој се потпира на технологијата. Некој верува во планот. Различни навики, различни причини. Но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Ева на Македонија. Енергија, живот, иднина.
9: Фантастични добивки со вкупен месечен фонд од неверојатни 1 милион евра. Повеќе джекпоти, повеќе возбуда и уште повеќе забава. Само на Влада. Играј за забава. Играј одговорно. Игрите на среќа не се наменети за лица под 18 години.
10: Здраво, Есен! Есента започнува со најголемиот избор на техника во Сетек, но 48 рати без камата. Не пропуштајте! 48 рати без камата на се и на цените со попуст. Се на едно место. Се на 48 рати без камата. Кажи му чао на летото и здраво на есента во сите салони на Сетек. Само од 21. до 30. септември. Сега е лесно. Аплицирај само со лична карта. Се има во Сетек.
11: This is Live.

24 years. Life Radio.

Твојата нова Honda CR-V те очекува во Honda Auto Trade. Со моќниот 2.0 мотор и фул хибрид погон и 184 конјски сили е совршен спој на динамика, комфор и елеганција, поддржана од напредната Honda технологија. Сега со промотивна цена од 40.000 евра. Доставна само во Auto Trade на улица Скупи, број 37.

0: Точно е 17 часот. Спонзорирано од Анхоч.
1: Аха. Дешко, имате ли лаптопи, таблети и десктопи?
2: Да.
1: Пошто се кладе в својот другар, опа вика сте имале гейминг, аудио, монитори?

0: zakaži pregled na 070-930-085. Dentalika.
1: Фантастични добивки со вкупен месечен пунт од неверојатни 1 милион евра. Повеќе джекпоти, повеќе возбуда и уште повеќе забава. Само на Влата. Играј за забава. Играј одговорно. Игрите на среќа не се наменети за лица под 18 години.
0: Новите модели на Honda моторите сега достапни со нови бои. Honda XADV, Forza 750, NC 750X, модели за 2027 година, сега достапни за преднарачка само во Autotrade. Направи преднарачка на твојот нов Honda мотор само до 30 септември и одбери една од новите бои. Посети го нашиот салон на улица Скупи број 37, Autotrade.
2: ПЗО Ултра Медика повеќе од 20 години ги применува инвитро процедурите во лекување на стерилитет. Сите светски докажани методи, како и безхормоналната процедура на повеќе клетки, успешно се аплицираат кај нас. Единствени во Македонија, вршиме предимплантациона анализа на ембриони, добиени во инвитро постапка, за исклучување на хромозомски и генетски аномалии и раѓање на здраво бебе. Правиме проценка на матката со хистероскопија. Имаме и матична гинеколошка служба. Телефони 02-306-7447 и 02-306-7448. Адреса Булевар Илинден, број 97. Ултра Медика.
3: Децени и залудно поминати во трчање. После илјадници неуспешни обиди. Којотот правдата ја вара во судница. Којотот против системот. Од 3 септември во Синеплекс.
4: Подготвени повторно да го откриете сјајот на младоста, ви го представуваме колагенот на Арбореал, тајнат на вашата убавина. Замислете, цврста и сјајна кожа, намалување на брчките, блескав тен, тврсти ногти и здрава коса. Француската напредна технологија и формула е дизајнирана да го надополни најважниот протеин во телото колагенот, да ги врати вашата младост, здравје и убавина. Едноставно, спа третман за вашето тело. Арбореал колаген. Сложена формула, едноставно решение.
5: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина, некој ред, некој се потпря на технологијата, некој верува во планот. Различни навики, различни причини, но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Еван Македонија. Енергија, живот, иднина.

0: само во Сетек, само до 18 до 24 септември. Йо, Сетек има се, се, се, бро.
1: Сетек, број 1 за техника и авторизиран партнер за Apple во Македонија.

кога животот станува комплициран, M-Cash. Земи кредит до 30 октомври и учествувај во наградната игра. M-Cash. Аплицирај на 02-51-15-000, mcash.mk или во подружниците на M-Cash.

0: од Котвени за игра? Твојата следна позиција може би веќе е отворена. Теренот е спремен. Ако си за динамика, добра организација и вистинска тимска игра, приклучи се на тим во кој се ценат добрата игра, ферплеот и желбата за напредок. Покажи што знаеш. Играј тимски. Напредувај. Влези во игра со Team Lidl. Аплицирај на jobs.lidl.mk.
1: Life Radio.
2: Life. This is Live.

0: Точно е 18 часот. Спонзорирано од Анхоч.
1: Дечко, имате ли лаптопи, таблети и десктопи?
2: Да.
1: Пошто се клане в своје другар,

0: Toshiba Style Computer.
1: Омилените кученца во нова филмска авантура. Патролни шепи. Динофилм. Од 6 август. Во Синеплекс.
2: Конечно дојде време за рок-н-рол и хард-рок во Скопје. Deep Purple на Бис за последен пат во Скопје. 11. октомври, ТРН на Скопје, 20 часов. Скопје ке има шанса за последен пат во живо да ги слушне Hush, Highway Star, Smoke on the Water, Lazy, Black Knight, како и некои композиции кои Deep Purple долги години не ги свират во живо. Проштален концерт на големите Deep Purple пред македонската и регионалната публика. Преостанатите влезници се во продажба онлайн на avalonbooking.mh и продажната мрежа на karti.com.mh низ Македонија. Се гледаме со легендите за последен пат на 11 октомври. Avalon International.

0: booking. Здраво есен! Есента започнува со најголемиот избор на техника во сите, но 48 рати без камата. Не пропуштајте! 48 рати без камата на се и на цените со попус. Се на едно место. Се на 48 рати без камата. Кажи му чао на летото и здраво на есента во сите салони на сете. Само од 21. до 30. септември. Сега е лесно. Аплицирај само со лична карта. Се, се, се има во сете.
1: Life. This is

0: Болката и воспалението го нападяат вашето гърло. Смирете абурата. Oral Sept, спрей за уста. Ефикасно ги ублажува симптомите на болка и воспаление во гърлото и устата. Oral Sept, смирете абурата во гърлото. Реплек, за мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикото от употребата и несканите действа на лекот. Консултирайте се со вашиот лекар или фармацевт.
1: Life Radio.

Новите модели на Honda моторите сега достапни со нови бои. Honda X-ADV, Forza 750, NC750X. Модели за 2027 година, сега достапни за преднарачка само во Autotrade. Направи преднарачка на твојот нов Honda мотор само до 30 септември и одбери една од новите бои. Посети го нашиот салон на улица Скуби број 37. Autotrade.

0: Замислете, планинарење, спортување, активности без болки во зглобовите и колената, каде слободно функционирате и уживате во секој миг на вашиот авантуристички дух. Француската формула на специфичниот колаген Матрикс, кој содржи тип 2, е дизајнирана да го негува здравјето и го поддржува организмот, креирајќи флексибилност и енергија. Едноставно, спа третман за вашиот скелет. Арбореал колаген. Сложена формула, едноставно решение.
1: Уписите се во ТЕК. Избери светски признаена диплома. Избери знаење. Избери успех. Избери го лидерот во високото образование. Избери Универзитет Скопје. UTMS.edu.mk 89.

Тот станува комплициран, M-Cash. Земи кредит до 30 октомври и учествувај во наградната игра. M-Cash. Аплицирај на 02-51-15-000, mcash.mk или во подружниците на M-Cash.

0: Технологијата не движи напред. Она што вистински вреди, не поврзува. Твој АЕДМ.
1: Пристигна новата есенска колекција на обувките од трговската марка Мацстар. Сега знаете каде да ги купите вашите нови обувки. Мацстар. Доследни на квалитетот. Посетете не на mattstar.mk.
2: Што ако ја пополниме отворената работна позиција за 4 до 14 дена наместо месеци? Системот за микротаргетирање на Тита Крест група стига само до вистинските професионалци и ги намалува трошоците до 70%. Ние не чекаме кандидати, ние пополнуваме позиции. 079 374 308 tcg.mk.

0: подготвени за игра? Твојата следна позиција може би веќе е отворена. Теренот е спремен. Ако си за динамика, добра организација и вистинска тимска игра, приклучи се на тим во кој се ценат добрата игра, ферплеот и желбата за напредок. Покажи што знаеш. Играј тимски. Напредувај. Влези во игра со Team Lidl. Аплицирај на jobs.lidl.mk.
1: Ова

слушате и воспалението го нападјаат вашето грло. Смирете ја бурата. Оралсепт, спреј за уста, ефикасно ги ублажува симптомите на болка и воспаление во грлото и устата. Оралсепт, смирете ја бурата во грлото. Реплек, за мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита опасното. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.

Својата нова Honda CR-V те очекува во Honda Autotrade. Со моќниот 2.0 мотор и фул хибрид погон и 184 конјски сили, е совршен спој на динамика, комфор и елеганција, поддржана од напредната Honda технологија. Сега со промотивна цена од 40.000 евра. Достапна само во Autotrade, на улица Скупи, број 37.

0: Точно е, 21 часот. Спонзорирано од Анхоч.
1: Дечко, имате ли лаптопи, таблети и десктопи?
2: Да, да, да.
1: Е, пошто се кладе в стоје, стоје другар, опа, ви

0: Ako čiba ste od kompjuteri.
1: Пристигна новата есенска колекција на обувките од трговската марка Мацстар. Сега знаете каде да ги купите вашите нови обувки. Мацстар. Доследни на квалитетот. Посетете не на matstar.mk.
2: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство секој штеди на свој начин. Некој сака тишина. Некој ред. Некој се подпира на технологијата. Некој верува во планот. Различни навики, различни причини. Но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
3: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопен Снек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Имате.
4: ПЗО Ултра Медика повеќе од 20 години ги применува инвитро процедурите во лекување на стерилитет. Сите светски докажани методи, како и безхормоналната процедура на повеќе клетки, успешно се аплицираат кај нас. Единствени во Македонија, вршиме предимплантациона анализа на ембриони, добиени во инвитро постапка, за исклучување на хромозомски и генетски аномалии и раѓање на здраво бебе. Правиме проценка на матката со хистероскопија. Имаме и матична гинеколошка служба. Телефони 02-306-7447 и 02-306-7448. Адреса Булевар Илинден, број 97. Ултра Медика.

Radio. Ова е Лайф Радио. Лайф Радио.

89.1 Life Radio. Life Radio.

кога животот станува комплициран, M-Cash. Земи кредит до 30 октомври и учествувај во наградната игра. M-Cash. Аплицирај на 02-51-15-000, mcash.mk или во подружниците на M-Cash. 89.1 Life Radio. My life, my story.

0: Омилените кученца в нова филмска авантура. Патлони шеп. Динофилм. От 6 август в Синеплекс.
1: Конечно дойде време за рок-н-рол и хард-рок во Скопје. Deep Purple на Бис за последен пат во Скопје. 11 октомври, Т-Арена Скопје, 20 часов. Скопје ке има шанса за последен пат во живо да ги слушне Hush, Highway Star, Smoke on the Water, Lazy, Black Knight, како и некои композиции кои Deep Purple долги години не ги свират во живо. Прошлален концерт на големите Deep Purple пред македонската и регионалната публика. Преостанатите влезници се во продажба онлайн на avalonbooking.mk и продажната мрежа на karti.com.mk Miss Macedonia. Се гледаме

0: подготвени за игра? Твојата следна позиција може би веќе е отворена. Теренот е спремен. Ако си за динамика, добра организација и вистинска тимска игра, приклучи се на тим во кој се ценат добрата игра, ферплеот и желбата за напредок. Покажи што знаеш. Играј тимски. Напредувај. Влези во игра со Team Lidl. Аплицирај на jobs.lidl.mk.
1: This is Live.

0: Точно е 22 часот. Спонзорирано од Архоч.
1: Дечко, имате ли лаптопи, таблети и десктопи?
2: Да.
1: Е, пошто се кладев со еден другар, опа, вика сте имале кейбик, аудио, монитори и такви работи.
2: Да.
1: Кюти жити се дебук

Hit it. This ain't no disco. It ain't no country club either.

Смирете и воспаление тога нападјаат вашето грло. Смирете ја бурата. Орал Сеп, спреј за уста, ефикасно ги ублажува симптомите на болка и воспаление во грлото и устата. Орал Сеп, смирете ја бурата во грлото. Реплек, за мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикото од употребата и несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.

Децени залудно поминати во трчање. Последњадници неуспешни обиди. Којотот правдата ја бара во судница. Којотот против системот. Од 3 септември во Синеплекс.

0: Новите модели на Honda моторите сега достапни со нови бои. Honda XADV, Forza 750, NC750X. Модели за 2027 година сега достапни за преднарачка само во Autotrade. Направи преднарачка на твојот нов Honda мотор само до 30 септември и одбери една од новите бои. Посети го нашиот салон на улица Скупи број 37, Autotrade.
1: This is the place to be. This is live.

0: Точно е 23 часот. Спонзорирано од Анхоч.
1: Аха. Дечко, имате ли лаптопи, таблети и десктопи?
2: Да.
1: Е, пошто се кладе в својот другар, опа вика стибале

24 years. Sound of Skopje. 89.1. Life Radio.